Madira la vai marisiniwa. Dora la vai marisiniwa. Basile tani elinga itile kanu ronto kantuwa. Kumbi nu majise maduma.